Wina fauna fa la uloina ile aso ananafi e winga I changa chaile ininga wenga na fa iloai wasi iti se tulanga pito silo na ma walunga le fa inumera I chachonu ole lata ile se fulu tasi chau sanga ma na fa mauni ele ofisa fa inumera fa mau mawina ni sila la si iti ele lima tesima leono pasene I chachonu le tolu masina e o mai le fa I ungo yuni e se lau fitu se fulu tasi afe changa chaile ininga wenga mai fitu afe o fa au popo fa atu satu sa ile tolu masina I tua atu ma se fulu tolu afe e mawalunga tuai na ilole chau sanga chaluai o tupulanga ile maole se fulu lima malilua se fulu fa chau sanga le maatutua e le oinia onga po ni ngalwenga na si itia ili se fulu tolu tesi male valu pasene ma ili se fulu lua tesi male iva pasene na yai na taue Paul Barber wa moli mawina le Salvation Army le tootele o tupulanga ilalo le chailua lima chau sanga e o atu mo se fiso swani o tupulanga maori pasifika matangata ye mana onga whaapitoa I lalo na tailua lima tausanga na matua afia masapi tosili o na afia I tumalo e bay o Northland. Na faaliesa sa upo le fela awa inga au kilani, sa siseo na faasala la wina ilunga o lato lau papa faala wiloa po billboards. Le aso ato faina e tatala ilinga alwe ngatele ufeo inga le City Rail Link e faapeo le aso sa se fulu tolu o se tema o le fuafuanga sa iai. E faato a faasila sila ilunga o ia lau papa faala wiloa pe amai a se faasila sila ngalo ia ile iwa le tayao nei. O le asasi e mafua mai le kampani o lo ufaya le au onanga e lau papa faailo ilo po billboards. E lima tesima le lima biliona ta la le tau lea ngalwe ngatele o le pule nuo o kilani Wayne Brown ma le minister fela wa inga Chris Bishop e faya le fola sanga e tusai mali ipoti ale le tioni usila. Wa faya sea unga inu Plymouth le fa ai unga e fa atatia ese ima sini fa ate konolosi po iPads ai toi fo ilava ile fa ao nganga o le lau papa na ta wale faya unga le tau sangatasi malilua li en Partlet. Ina ua amatana fa atino le suinga na yei lava tamaitina vesili po fea o yeia lato iPads na fa amatala le lei ita maiti wa fa atatia ese aile yei lava ni fa afita auli na tutopo mai ai. O le toi fo iai e whaonga le lau papa ma le penisina wa mawhai iai o na langona I tamaiti e sili atu lo lato mala malama fiso o ta e ma lato ngā luenga o loo whai mawhai ngō fio na lato wa awa wina le tusi tusi e manu mera e ala I le whaonga ngā o le lau papa wa mātau ina fo I e whai a onga o sili atu na fi le mua I tamaiti wa tele fo I le fiso o ta inga mai isi tamaiti e le wha apia ua matua wha sa aina ato o toa I le te konolosi o na o le tausanga whama le tausanga lima e amata wha au ngai laptops pei ta I mo le teiminei wa wha ata atia ese iPads. Na wha aliele Transpower o le tae au le asululu o se taimi pito sili leo na maawalunga I le wha au nganga o le eletisi na I lose I silava taimi mo u wha alau I loa I nei salato lapata inga I le ono le lava o le eletisi I le tae au le asofaraile. Wa yese wha alinga le Transpower e fautua ina I le atunu u le olu o wha ilu atu ai o le vao le afo le fitu le tae au se I o atu I le afo le valu I le tae au le asofaraile o taimi ia e ono uti uti a I le eletisi. O ye fautua ngolo o wha atu tonu anga I company eletisi a I le o tangata lau tele. Na wha alia le pula sili Chantal Bramley sao lato utomu fai malo silawa e wha ava aile leile wha apale ninga o le sapalayo le eletise ma le tūlanga mana umie I teiminei le umtua si iti aile malo lu o le teimilea na pito maulunga ile wha onganga o le eletise le taia wana nafi na o otua ile wha onganga o le pawa ile fitu wafe lua se lau faa se fulu fitu megawatts o se teimi pito sila na maulunga ile wha onganga o le eletise na ilo se I silawa teimi na sauno le pula sili Sili, o loo tu maupea na tulanga le leile polo kalami mo le pawa, maile o yeise tulanga hafa aina o tangata e whaonga aina le ele tise. O tali le pale mia tui sinave maulu muto otua Christopher Laxen e pui puilu na whaonga ngau se fai ngā malanga le fuawa atawa ni usila ina ua mai ase saili ngā tupela vayanga wha upfai ale national na sauno le pale mia o lananga luenga e matua pisi tele na tua ia le leipa le pale mia ilia solulu ilo na whaonga ina le malu si anga wha aftafita o se au au nanga mō ia lava ia na wha ato usina na malanga tui sinave maulu muto otua mai whanganui mō okilani ise wa alele le fuawa atawa ni usila
e cha iono no foa ile afia fio le aso luas fulcholo iu lai ina o mai a se tau mafatanga sa ili tupia le national na sa unole pale mie le auto stala le pale mene sa mo umielo na choi fo I au kilani mo se fono changa ile chaya ona soai pe chai ele ini malanga na vanoa le ene usila po ole chet star na ia choi

ai wi na se ese la ngona sa fa ali e nisi ai ole nganga fa aftai lava na mo li e lanto uma on o se fa manu yanga wa ese to fa le ma lo mo se pepe fo se i o atu le o li o lo na tolu tau sanga o nisi o atu nga lunga i matua e le fa ma itele ne ele ma lo ne ile fo fo fa te tau i na ele fa na nau mai o alo ma fa nau te tonu se ainga e ngā fatia e se unga li o na tau si ele se ele ni maua ai ole a fa lango lango atu ile fa manu yanga le nei o ye fa manu yanga e a fi ai le ulua e lua se lau ta la mo le pepe fa to a fa nau mai o na fa te wina i le ole ta se lau ta la i masi na ume so o tui lava se i au lia lo na tolu tau sanga mai o le fa manu yanga e fa to a nga va a ye le pepe fo pe a mai o na restala le tina ma le pepe fo ele fa msidonga o le toe wala aunga le mata au pule vai yaso le nei, e fasanga I le sa avea mawhaia aunga unu le manu sa moa ya mase mahonri shuaka. Na te e naila na ta alo sanga, e na ia tolo po atu la wina o lo na fasalanga, se ia mai e o na ilo ilo mo mwala na ta alo sanga o lo tu I nato e toe ilo ilo ele fa ai unga le fa amsinonga maa walunga. O le fa ai unga le fa amsinonga maa walunga na fa amao ni e mori anga e fasanga I ante ia. Ilo na whaatino ina lea o ni ngāyo inga lea tālwhia ngai nita mai tai. Mai na whaamanino aia le whaamsino, le whaamsinonga le vayaso le nei, e lea tā pāpe I oe ina se whaatangana mai le whaamsinonga māwalunga. E toe whai eise apili I whaatatau I le whaai unga na tu ina mai. Wa toe tolo pō e le mata opu le nei, se ia mahe o na whonga ina e le whaamsinonga toe iloilo, na tāra sangai mō le toe iloilo ina le whaai unga. Mai a fai e le toi fofonga I nai lea tālu sanga toi apili, o le a fa tu langa I lo male aso, e tu ina mai e lo le fai unga mo mase. O tala fau ia mo le fai unga nei vai aso, mo le atu foelo fa anga fa apitoa tala fau mo tama o mo sa moa, ilo lato aso sa fa apitoa.

se kia sa mo kapto radio tau le lima na ni fa filta tu tu tu a ya o le tolu ile a uli na nei o le ile ave noi fa tel noi su yo le vusa o fa tonga le o tama mtaini le universite Victoria e fa ta tau le lato so tanga le ta pe na istemi le masina nei fa yel mutu i saute fa ma no lava ya e to i longo mai fa linga le o tal fa mo mo ile tali ma le fa i nei poli dua le verso le ia o le la mai tu e filo e multato community e tapena e tato o mese ma tu e ifa na ura e l'universite e le tau sa fo o le ngata ile e o nisi o ma tu o le au fale l'universite e o le mfaino fai lo atu i le amtango le vanso fo e o le nofuanga ma le taimi au i kene squeak le fo fo e fa iai tapena iai ia la upeni ma la upepa ia mani au fesili e te fesili ngersu ngā fa alinga ma le au fai ngā ruenga. E le talalen to mua atu nei ana i tātou telefone i le iwa, i le autism. Al mana ia iol por kalamene sa ufa longolongo fa aso ato isa velina ma ana i le nei lau tinamata ma i tai na iwa yaso watea. Ia, o le tele o nei tātou fa nau matangata ia a fia, ele o se mai. Tusa o le paufo ia o le tūlanga o a fia nga. Ai, o a ula, o unofo mo ma faufau. Ile sa wa tele o tato matua ya soi ele tele o fana u male upule ula ole ula vale le tama jiti ula vale le tele jiti ya alele o ole mafu mai ole le imala malama ai amala malama neila ya ona tato ulo le ole ala me fa isi tama jiti le ma ole oti simple tele jiti le wale me ta wina pe fo ole company le pe ole Qantas me ta wina ile to tele ile to ngalu ina ese le ata mamai o tangata nei. Ele o se faa mai, ele o se ngase ngase. Ai ole tū langa fo le soifua. Ia, lele me te wina wamatan tuputele ia le numela o ila tau e maua le otese mini usila. Ai ole tā u, ole maala malama o tātou. I winga o tamaiti ia. Tamafo ie, ele tutu le lei vai se me tasi, ita mo ya tu ii. E fui lile pe e maanga fa ngafa masonga songa le maanga fa ufau na te fia ilua le mea, na te fia ilua le mea. Yau te ilua ele fa ingo fie na ima atua lo, ifa na ufa pena. Ai, o te tali tonu ufo i tatu al fauna ima le te lo research msa ili ringa na faya. O le wa o ina ima atua nei, ili va inga va ina ila to ufa na u. Ah, na iya tele. Na u, mata mata, na fu osa ulunga li tu lau al maa loose, mo li mau ose li talavou. Na ave initia ila lo por kalame fo ia tatou ile ngaskase la le orkanesa o stage 4 utele ilo tonu pole tonu wa tele va ngor kanesa kanesa ole a kanesa ole a kanesa ole a ale mata utia ia ina u mata ofting a fo ma intia ula to ilo ile to ia isi tonu ungo stole ale ale ia ile to fo isi le le ai ole a au le le mo le au anga le le ole tu ile na fa malo long lea ua toi maa losi e le tau le ele ele. Ia lea lai feila na mōn maulu ngolei tū lau le maa losa amoa. E malisi o unanga o lei ti ofasa lau sa amoa peo le laufo le tala leina na fatala noe le latu fatonu. Ia le maa nei au le tau tino ngā si uso le nei sol. Toi fo ima ia le maa losi. Ui tau te loai. Ile ima vae vae venga o le atua. A o tātou e maa fu ino le taunu. Ona o leo stato fatutua. Pio tātou se e longa e vaai, matango, mapai, fatua tantun. Aole fatua tua, ia, o tātou iloa, e ui tautile o vaai, tautile o fatango fiei. Ala tātou te tali tonu mana mautinoa. A neia fu ia ole nā tautinoa. Ia u te lope te ue steimi e watua ilunga o tātou social media ina ia mwhaiona maua ni se rei maua. Ia ole mori maua sinei fu ia tali ipo sinei fu ia lo o tātou tonu. Ya tato porkamena atal tayao ya tato mafuta pe tauli lima le fiafi taimi ole auli fata simeli so ya tasi tale afole se fulu tao neil porkamela se singa fata tayo to ina manolo pensione reverend altari satisone ete ole itula e se fulu male tasi el porkamela ina ilau tinama tama itai fata tayo savelina gasiano ma anfa solo se fulu male lua telefon fa fi fianga ole auli ya la vai fo stato pese ya ile ne itula tayao. Ina uruwa sifuru iwa minuto yote ene leiva le tautu alchi fongo le lomua.

0: fa time sa ya ole to a o ma to ta long avo I ole ta long ai na fa I ole commonwealth ma no ta pulenga
1: ole pona la fo le pole na fa I ele se fo lu lu ele pole fa ele net po
0: e pe ole pole sa
1: o no sa ya o mata mata le ya pole kala mena no ta ta po I ele au fo le no ma fo fo le mena tu pole net pole ni New Zealand ma le mena ve sele fa ya onga a ia ma nail va etu telo tenila nei na sui mai si teni nei momo manga nai la le te mai tai le tongi le polo lungo le ole mo tuai le ia le
0: tenio grace
1: ana le vier na ile mo ta lungo le ma ko ta tu
0: monile
1: ai ma le tele le fai unga tau si a mo le la vo va le nemen wi le au mo ma lo mo pine o don't see a lot more women that are sponsors. Why, they finally told me what they mean for to ping or only sit up and sang on Nipo. I told Tarsia or Yensin, see, if I'm a oil, that's a tele to pay, I will fight to pay late. If I were away, till my mouldy lay on a tele, I did a funny to nulle, therefore, if I hang on that long way. Mole tu parte mai ta.
0: Ya chelo face fa ya on as ponia ila sa no ngam sanga ya. Chele ya le tu la ngasa. Ya ngai fo isa fa malolo sa fa. Se etwa nga no fa so so e.
1: Na na ta ta la no mita u pule na wa e. Ole I don't we ye ya le va no fa lungo I le uta alo. Ai a olo le tu la nga le fa malolo le fa ya on. Ai le I manino po ani ta la no fa I fo le le se mana mana mai tanga. Ya le ana tata wele umo no ni wale wa bese uma tanga tele na ba ile captain spin a ile ngol committee fa to mo wa o na ile o ile ile ile fa fa tingong o la to fu chute mm wa ni le ile fa pena ya ma teton o le mena to puina o le na la ina fa ma mulu lo tanga tano a vi to pe fa ile fa la to mo wa ba ya to ile ile ya tarsia ole fa umo le ole le mo wol pine ulo le la to fi fi eta na tem bai to la ngol lang ya to nu la su I fo mani si o ba ba ya le kam ne si le fa le pou le ngol le ta lo ngol ina ya fi fi eta na te la fo tu pe ya
0: ta ole ma mo wo ina la to sponsor spin it sound why le am sam wa mo la pile ole swa vai mo lo me alo fa mai le tia ki wai
1: le lo tali fa mo mo pili le mato fa le yel tanga te va yel pili na yo fa ro ngua le o yel bien le tamo ta o le pili o fa tu vai e ta wo te le le o le vai o wo fa poli te le tu pe ta le yo te ta tono lo fa pe na mo to te le ni ai nga e o fa le vela vela e o fa ta se le pilio le vai to la tulo ma le pilio le rich fa mai lo mal tal fa pe fo te te fa mai le la le ti le rich ale o me a ta o fa ma to le fo te go le to ni te le yo lu le na na e le solo le te o fa ye te le ma lu ye o la e fa nga solo nga be nga le fa pe la fa ina le vai ai ya a to no mo le fa fo nga fo Wellington ye on sai te le nga le nga na fa le missile le tu peux pas tu le vo il est ya entre little le tato poule nous yo le wa matana fa machine mo so le entre little tu le nga le nga le foi mais tu fa tu la nga ici con calate a ouais be folding on my le for tele na na wo ya fa pele fa ngo nga le nga matanga ta ya le le met ton wa le le fo ya nga le poule nous au kilan le fa yala na tala ava ile tawo malwenga yele fa ine o motwa o volta muta lo no winga ola wa la mam la mafo yo yel tanga te na te fa yo vo mo company mo lo mo tawo a tong no tawo no tanga te fa pe va i shaki manga lwenga pulenga lu ine New Zealand ma va i po fe tawo ile fa ngonga lwenga ma tawo ye ine ina ia fa ti te mo la ti te mo tato ve ti to tello
0: ole mali ole va yaso le tele o tangata e oi e beto mo mo mo fo I lato pili pa mai le si e o no se lau ta la la pili o le vai ia manera lau sau vatu wa sau lalo reit ia ai o no se lau le pili e tolu maasina ah wata I tolu maasina
1: ia na
0: o lala va mai no winga ta I lua se lau e tongi le maasina ia o atu ai ai pe o le mea lai to mo mo is tangata e atu I lunga I le pokala me pe se tina lo wa hat na na fa mai e alu atu lo le pokala fo ile to tongi ile na ia fa fa tongi tongi ia ma

0: te tauona anga ia ele le tala noanga. Whaftai atua ili tina ia ilinga noa, tina ia amatanga, ia whapele tamaya le ilua le sa whaasoa mai ili aso lulu lwe aso talua I whaatitau ili polkalamele na winatu ili isi aso faraile. Whaftai olo o yeisina o ngā ole mā whaasoa ili polkalame. Ia o ngā wafo ili whaatonu tonu fola wina ia ali ngatai leo le tau singo o nai alo ma whanau. Manei fai ainisi vāenga e fia mo omi ai le fisoasoani. Ia mwhai fai ona whaasoa mai I whaasoa mai le nei tua pia whaapia ili o mawasea wano anunga le laina.
1: Manei a tā hua fai. Ia mēs fai lātou o lea comments mai I lunga le tātou pio le Facebook ma le YouTube I taimi lea e. Salalawe tato po kalame fa aftai e fo imo I lato ole e fa ilo mai I awala na of so ta inga I aolo lato manato fo I uwinga ni ta upu e mana ia toe fo I tasi atua I tua ana toe na ona toe ta hao fa I lava ole ma ta upu lea le autism le sa ta tanoai
0: moni malo fa aftai au lea sa ta fasoa I le uwinga ole upu lea po le Malusi anga leo fai ai le fai ngō ai o le autism. Ia o le wa tafa asoa ia o le autism. O le waiaina leo fai ai e ese mai ia le waiaina o fai ai o tamaiti nei lo tātou. Tamaiti e mau o le autism o tāta matutua foi. Ia ia o le waiaina lea le itutonu o le nervous system. E pe e whaatuai ai ona ki liwa le whiau mai le tino anga I le whai ai. Le pe e umi a se taimi whato a mawhaiona ona whaanga ioi e le whai ai ia le whiau le a watu e le tino al tangata. Ia ona ole ese foi ole wai aina o lato whai ai. Ia ole whai ngoa ia le nervous system ole communicator pole awe whiau. Ia e eila nei a whianga. I le wā o le tino ma le whai ai, le e lai ona whaatu wai le mamu o lingo o le whiau, le e lai ona ese fo'i I anga I o inga ma fōlinga wa aia, ona I anum whana wa le wha'a pie wha'a sitsilita wha'a soa I tamaiti. Ia ole oruwingana ole autism, o se taimi ona watu leo tatou whasa, ole whaliliwina whasa moa le wa maua, ai savelina I le tala taf, Nesi tai tū launa I nā I eile stimming. Mm. Ia po fōlinga wa aia fōi I te mai taua I tamaiti. Le sa whasoa atu ai fōi. Ia o tamaiti e te wa aie e fia loa lulu lima. Mm. Ia e lulu lima. Yeah. Ia e patipati. Ia e isi wa engana I nā Savelina o le e taofi ati atingi lima tū lau lawal wha fōma. Mm.
1: O isi tā tāle lau lau whaipa.
0: Mm. Ah.
1: Yo isi fo e fo e pe ta ta le peni pe fa yo se peni e ta ta le peni ya a fa yo le sa fa ile no fo ya tsome yo fa lu e lu en fo le ti pole ai I te ua tali anga I tua pe a fa lu no fo ya pe o so so fo ya
0: ya na o le si ya e pe li piti fa fia ya upu pe e repeat ya upu O le tā ua I ole nof sila fia fo I o tātou, Savelina I fōringa wa aia ia. O nao vāenga ia, e se wha atu puita ia I a tātou I si taimi pe I wha ati ngā talinga.
1: Mm.
0: Ia e I tamaiti I a lava pele ono sa I o tātou. E ofa ia taita ia Savelina wai le wāla o tā mai maua le autism. E uma fo I, e wha ati pe I wha ati ngā talinga. Hey. Ia wai, e te wha anonga atu mai. Yeah, I like to face it as a tongue ringer. Yeah, a pay it to so lie a sooth more, yeah. A lie if I feel a mumma regulate to so may if I lato if I know feel a mua, you lato ma fau fau. Yeah, tatoa, yeah, tato, yeah, lay more autism, yeah, if I know feel a muta to tato my law, lolly lay. It's out of my tea, yeah, it's a milo meal or tamino milo, le telonga you inga if I lato. A tonu e wha atu puita I a tātou isi taimi. Ai ole tā ua I ole malama lama I whai ai o tamaiti.
1: Mana ia ana. Ona, eile tamaiti si mantu fu I a tātou le tātou falsaa. Yeah. Eisi tamaiti ti e masai. Nena vatu wha anofoe. Whaile masini vo

0: E te tauona matua iai a le fua fata tau e e au sia ai e mawhaiona diagnose le autism. Ma maua I ni fisosoa ni tau tupepo, fisosoa ni I au au nanga I mawhaiona.
1: Oh,
0: ona yeah. O atua I e fisosoa ni tutono a onga. A wā tamaiti e mo o mia ia bini support workers po o ni tata whainga luenga e mo o mia lava le taimi, I taimi uma. E pe o lu I tau tele na o nei mātua e e ia wā tele fo I tupeo ave e se maisi au au nanga. Fa atua ia I ona diagnose ma. Ma mauti no ai o lai mau
1: wow, ai le otis. Wa afia I le afia ia, malo. O lena tau su e se ta upo e whaalili wai le autism. Wa e te musu fo I. Me wha o ngā sta wa upo le angai le o se upo wa. Wa malo a ia peo. Wha atu lafo no ina mai ta ua e whaalili u. Ia le pe ia e wha anongolongo atu ana wa yeise tasi wa wha sa mo ina le upo lea. Iwe. O lea fo I. Sa ua iole a fianga, wai e tau te muse tau whape o se ma.
0: O se ma.
1: Leangai pi I whaailonga I nai ila tau nei, po o tangata nei a fia I lea foi, a fianga o soifo maloloin.
0: Ioe, Savelina, fia fia la foi vai atu foi I lunga o pingof so ta inga. Ia, o lea sa, o lea wai aile, whala putpotonga lea, ale SOS, ia pole sa mua, O TC Society Incorporated I Samoa.
1: Hey.
0: O leana la tau whaalili wina I le upu autism I le O TC.
1: O TC?
0: O TC.
1: Hey.
0: Tu so le o le tamaita I fuma I a Dr. Taralina Ngaee I a oia lea na whaavaina le whalaputupotonga lea I a oia fo I lea lena wha Samoina le upu autism I le O TC. Te lo fo yo le upu fo ila le sa vilino le ata fa o ngai na la mai yeah. Ile ta upu kala me ona le wo o le upu alo ia mai samo
1: e o nga tasi ai a waina I fa alo fe sasi a ia e ma fa yana fa la u tele le upu pe fa pe e ni se fia a mala mala ma tili pe fia sila fia tili le ele wingo le fo ia fia nga so fo malo loin a le la u mauti no nei fa yana Ta wha o ngā mai ele nā upu, o tisi, nā wha I aile upu. Tau te a mata ai.
0: Iwe, moni le ia o upu ia peo ni upu no no, tai peo le tato upu le COVID.
1: Iwe,
0: yeah, sa tau wha māsani fo I le wha o ngānga. Ia ele wha I aile o tisi. O le fia fia ngā tele lava sa vilina wha I aise wha la putupotonga wha pe sa amua. Le sa a mata I le sa tatala I nel le aso sfulu o no iuni. Ai pei au lea so se fulu au kuso fatu atata la loa I aila la tau a whala putuputonga I sa mua.
1: O aina e au fia I tutono le whala putuputonga le nā?
0: O le vai atu I tala fō ia o le whala putuputonga o loa au fia I a inga a inga o tamaiti e maua ele o tisi. Ia o loa I lava fō I o le lato peristene ia o Nancy Vito. Ia lena ia wha amatalaina o le whala potopotonga na wha awae mai lava I mātua e eita maiti po o lai tausia a loma whanau e maua le o tisi. Ia o a inga e pewa wha esea a o a inga pewa wa ele isef so soani o lo o maua e awale tawatia enga pol tausingo whanau e maua le o tisi.
1: Mana ia ole Pio nei wawa I atu le totele o nei mātua. Pio fwi lawa o tātou I nei atu nu. E le lopo o fele me e anga I e mose fiso o soani. Ona o mana o nga whapitoa I e a fia ai whanau. Pia whapio mātua I se tasio le whanau. E e le a fianga le o le otisi. E o mana I al tau tala atu le ue
0: I le upu.
1: O le otisi.
0: Sa ole, sa velina mal tau ta ol upu whapertania.
1: Io e sa ole le.
0: Ia o te lo le si, o le si va enga na sa velina wa I sa amua. Ia o le ato a telefo I mātua. Ma o le a telefo I le, ia va enga e nofo uta I mātua I le, I le a fianga o le otisi o wa ta wantai sa amua. Ia ta tele I whalongo ta itai ei. Ia a fianga po ia vaenga soi fo malolo ina sa tele la vaina fa alongo ia o ta e mai ia
1: io e
0: ta petite mai e pileanga le ulu
1: pe ole

0: Tui whaatalo whaatu le maenga luane un tato po kalame o lo whanga solo o le ina ilawa te namata mai tae ni fo ias whareile. O leana tatal no ana ile I tale a folo ta po kalame ile nei tae au. Maenga fo ia tato te mata wina I tonu pono whanga I se ese pelao na mail whata ta inga o le loto na tava ai ei whanau whapea. Ia a o le tali fo ia tatauna tali e tua I tato ino whanga tumutumu whapea. Ia e ta ua la le ua whainele po kalame. Watai loa I le tali e tatauna tali atu iai. Ona ole ia ia a fianga whapela polo o tisi. Nei whanau nei po o tamaiti iai. Wasta tale I loa mumua ia mea.
1: Nā, tutu sa tae wa Savelina ia o le te ilo le o le mamafa o ngā luenga lea e inunga o matua. Ia o le tele fo I o le tau mai e mo o mia e nai tato mātua e lato whanau le o tisi. Te ilo fo I Savelina o lo o whata mao a inga ina fo I le tato au whafunga ia I le tele fo I o tau mai o lo ia I lato. Ia a wale tau singa o alo ma whanau. O le vāinga nen tata noa, ia peon e faso ai si tamaititi le vatu ilana no fua fata avale vale.
0: Ia.
1: Ia, manatua o tamaiti ia e mawale o tisi ia e ese le routine e le mawhaiona o na whaalavela veina e tata o ala to routines ia sutai tasi. Me o faso Savelina I le tamaititi le matoa o ngali matausanga. E le ngata I na maua I le o tisi. Ao le tele o isi. O isi a fianga I lona whai ai. Ia atawa ai nei mota mai tawina ia tape nanga na I ona mātua. E awha I tū la, pe I tū la, e whaatari talia I le taimile o atua I e momoli li tae au. E tere lava na I na ama e na o mai tono whalea o ngalta mai titipa wa awha leiva. Ona la e fiu e tawa.

0: Anau, ai e se vaenga na, na afia e le mafau fau le tae au. E, e matua I fiu e tau anau e matua I tangia. Se ilonga lawa e maliele lo tofato a mawhai ona, ona au mai a vele I le whale aonga. Atu ua foi la le aonga. Ia ola na routine o le avatu o le, o le taavale toso foi le a le a ve ia, ia tato pikinik. A ve tato mea ai I le paka. E o le taavale na atu sa e vatu o na oso le tutonu. Ai, toso anga I taavane.
1: Ia,
0: o aso uma, ia e o lava na a inga alfa, lepe wala ta ile fa. Ia, o nana o le taimine tu ule ta maititi. E tate mai tau ina, e fo ile tele, fo ile ono sae ona ia mātua. Ai, o na o le routine ta maititi lea, o le inga lulue anga, ia I tangata matutua, ia tutonu lona a inga. E fa fetau I uma... Mm. If I fit out in Molita Maititile, my wallet otis.
1: Yeah. Olo Tama for Fawi in Aimatua, Yele, Tassile, Tamaititi, it's a tono le aing, I'm all at Fianga. On a Tama for Fawle, a pole anse, pui puing, a pole mei, a mafu maile for ille tala fa fa solpito, le aing a piece of Fianga pena. Poye for any mafu anga, ille time lava leo le soifuanga. Ma ile ile vao matua ma ma le fanau le ale ona ona ona yei a fianga ia fa pia ola sa o e mana tu yei le vae nga lea
0: moni le sa velina ia olo o tau sa ili la vale taimi nei le tele o su esu inga olo o faya ia le mafua anga ia isi mafua anga tonu o le otisi ai ia le su esu inga mai le Soifua malolo ina lalangi. Na alo ufa amatala ina I ole OTC. E mafua mai I le tele o jeans. Ia, si su efe, pola alfasa le fali liu ino o jeans. Ia pe, peona e sau noa pe e tu ufa asolo mai ia I jeans I e genetic. Ah, e mafai ona fapea ona ole feso ta inga e tutono le a inga.
1: Pasi mai ile matua I vana.
0: Ia pe... Pe se kipi fo'i ia se au ngātu pulanga. Ia pena mawai ia mātua o mātua. Se kipi mātua ele mawai ia le whānau. E me tauina fo'i si ainga. Ia te whaanongo I tala I sa amua wapea. O ia langai mai fo'i le tama ile itu ainga ngangana I whaonga. E mwhaiona wapena e pasi mai I sosolo ile toto.
1: Ia. On mana yalan to sanalan of facility pole ale to inga pise pui puinga ina ia wana itupo wana ifana maleta mai titi a what ye la fianga le ya le la wai lo le si telo so so inga ne e mfena pasi maile ile matua nga ile fana ona ole soifanga la vai ile toto le tino me to lang fa pena ia ai pe o Ona pi tau te anga I lawe silile, le pui pui ana I lon tong fitia.
0: Moni.
1: Maile soifuanga atoa lawa lalea. Loa la tau ave e nai mātua, ia mana I a inga fo ile. Ia ai maise fo iona I whanaune ia e maua I le afianga lea ai.
0: Io e sel tā uan vaenga le savilina ili inga tailea. O isi teio tamaiti ia, tuso le si vaenga nai fa mamafa lawa polkalami. O uso matua ngane o le tamaititi lea e maua le otisi. Tamaiti ele o maua le otisi. Awa e set fanga taa fo ia ilato. O le fua fua ina ma le tali atu fo I isi ilato te ile e maua le otisi. E a fia I fo I o lato ma fau fau. Ia ale una ia o wo fo I lato so le si o manga lawa le ia ile tamaititi otisi lea. Ia e ai lava fo I le impact o tamatiti le I tangata uma. Pio na ne sa ufa matalaina sa velina ia I le wō le aluani. Ia e tateva ai lava I fo I a fiang I aluani malona ia frustrated. E oso I lunga le ita.
1: Hanu lunga
0: le toto. Ona lao le fiu e fa matala tu se va enga I si ana wō lea. Ia e la iona I ana tusaula ia e fsosoani fo I ia ia ia le tali atu I lana wō. Ai on vainga nai to say le to mama I nai alum fa na o ye e no mo lava lato. Au le so I fuat ton no si o manga ma ainga e ia o lato te e ma wale o tisi. E ma fai feona fa aso atu I tamaiti na ia ngai.

0: Yuinga e ole si vanga e te o fa sanga tu po
1: na
0: ona ele o lava ona sai
1: ta
0: ele o lava fo ile to mai ile to e Italia to mai
1: ta to e fo ia ile matanga mai ole ole ta ta no ngai poka la mene ana ile mata o pula va nei le atinga e na le atinga e ngol fai e ole to mai titi le ta o e fiel taimi po fiele le umile ta o ta fa ngai o ye ma ma tau fufuel to mai titi le fa to nunga le avatu fa o popo la ye male male a fianga le a o tato la e wa tato e fa sino anga ile tato so le tato o langa male so ifu anga tato a ma ta mai ye ye sale i loa la vane telo vanga ne ia a fa pela o le fa yo le la i titi le mafo fa we u mile tai me tau fa vasenga le fa to nunga le mel tanga tama tua ele tutu sama le matua le fa i ai le tanga tama tua so ifa o popo ia male a fianga ne pe o le o tisi ia na so ilo le male to lo tongi le ma a pe fa pe es sel fa longa cha po le tau ai o le po a o se so sani tele lava mo ta to ne vai tau e e moni lava e tau te fa pe ai and then le awala na na wa e mai tato le fo ia ngā fo le sasa e mantua ye la isi ta ma e vaenga i ole ole soi fuanga ma afianga i ana
0: moni le savelina isi ta ua mona i tato mo tato isi ta ua mo ta ua wae
1: na
0: mo ele le ta o ngasa ia ai le ta ua fo i mona i tato matua matutua ia ona le te lina mafuta malum fana wae o ia ia la to matua e fengan winga Le si va inga tele savelina pe on tata no le vai aso sa fai tapo kalami. O le ta ua o ia no fosi la fia ele aise awareness pe le aise si la fia o tamaiti e maul OTC ini I va inga fo ilia e le saunga le mu. Ia o le tamaiti ti matua I mawalunga la vai le spectrum. Ia e tamo ea tua halu la tola wala ele pe o. Ile pe o tamaiti e no mo le ilo lea fua fua le vaenga e te tauna alu ema le vaenga ele mwhai e te tauna fai e manatua lewa e a tamaiti o mali liwa I
1: ia
0: nei tau sanga pe o to olua tamaiti mai veni fo I e fea vei tamaiti ia le tau tato le veni le fea vei tamaiti mama I tulo e wa to olua tamaiti o na lea e wapaka le veni ai wa te tala e tamaiti alu le atoa la vea le taavali Pe ole si vainga, ole si awa onga te le lavana ia mo au ia.
1: Ia.
0: E te le na ta whapea, e te le na whapea, fai ato le ula vale.
1: Ia, moni le le.
0: Ato le ula vale ti ngana, ai pe ole awa onga ta wale na, e ma fau fau e fwoi tato, e le ma fai e lato, e le o lava le lato, capacity o le fai ai, e le o lava le ava no o le fai ai e, Italia to ai ma faton ton really me fa ile taimi ma le taimi
1: e ile ta mai titi ta tele lope mo se afianga le ta te watamata wina e no fono fo ile ta utala a bisa a mata mai la vola titi e ye ya afianga fa pena pe tele to lo tala pe e a to se situ ai lunga hallo la to pe e tele lope mo ile afianga le a fa so solo na matua mo tava ia tule suinga wa matana le tau tal. E le tau tala e nufu nufu a pe se ilo ngai te tala noa tua. Tua tala noa mai ai e nomo la pe ao tato. So ma fufau le po ole mea e sa la sa afia I tu ai ngā afianga ia pe pau ale me sa e se fo I a le mea na a matailo na ia. Ta I pole atinga e na
0: olona
1: fai ai. E se mai le nā taimi mai le taimi le wai elo na matua le taimi nei.
0: O te loa aia e I se vaenga e nungo le oni spectra mea a fia e a me se lava na e a whape e e ita I ona alu le hatua le a ma e e I ona pauna ole o le mele o le mele ilona mafofo mfai ona tali atu tu sola na iana tali atu ile I le ita la I ai ole alu le hatua ma e e o le tele o ta maiti fa pena sa vilina e I fwoi e ia si o te ile o tolus fulmon tu putau sanga a fai a fa ia tona ian matoa I am fa putputonga. Ole ele va pela ita. Ole me ola na ia lava me masani ole alue e alu u ia ulu o tangata e mimi loa tu lo lava. Tu sa e o ai I fai fe au tu lo a le va fonga mai au fai ngan wenga pa ia le atua.
1: Ia.
0: Ia o tato la. E le ma fai o na on tato. Fili le wala tu sopo atu o I fai fe au.
1: Ia.

0: Manatua lava e swe fi au Reverend Birema, Sangalina pe a fio atu ni. Ia e fai mo si o teile e alu e mi milo le ua le ulu tulo. Ona ata lea. Ia ua laki lao nai fai fi au manai tangata wa maasani
1: ai. Ia, ia.
0: Ai peo sana ia na e fia fia e fai e fai matua. O le ua matua. Ia. Watau le e fai ia. Oh, o taimi a toa yeah. lava mai lava le lua sefulu a ngai tolu sefulu. On mea nai fai e wai matua e unga unga lava fo ele otisi mm. e wato lava le tangata e wa aile fale. Ia ai o isi vai nga fapena ia e anai sa amua. Ia ono na wingo le si mafo.
1: O le si fasil na wa fapea o le le mafo fau.
0: Le mafo fau. Ia e fasi ia mantua la a fasi a tato. Fa o ngāle fasi fa na wele otisi, le maole otisi. E a tili e lava ona e worse pe fa a tuputu pe. Pe me ia i fo ilunga le spectrum a wai mawhai ona me ia nga ilunga.
1: I le situ langa o mātua.
0: E mawhai fo ona i le ava noe me i mai ai lalo. Pe a fa pe le leile fa le tau singa ma le. E fua i le to mai fo yo tato we. Tau singo nei halong pāna.
1: Mālo, mō leo whafonga, ele whapea o tau mawhai e tu atu nei whamatalanga o no whapea o inisi o māua, e me se fuo anau le e ta ian, ele mataupu nei o vaenga iolo o a oina fu ie ia iana awa ungalo fa ngasolo. Ele whapea o tu atu a isisiwa, si le atulo na atamai e nei taupu. E pei o lea e whaasoai, ona o lea o tele suenga, ia mawha maoninga, e ia ia afianga whapea. Ian tātou tilo lelea, ia tātou lava whanau, mana ia tātou ainga. Ia po ia ini a unga whapea, ale me tā ua moa o ana i lau whamatalanga, male wha lau te lenga tilio o le nei mata upo. O le nofo sila fia, ia ma aveloa e faile tonga fitinga, pe aveile fo ma ia siaki. Pe moni lava o le ia ile afianga lea, ia ona fua fo ile ia io, o le tatou tali atu e tali iai. Ia male ngā luenga fai whaatasia le ainga, ia male mafutanga o le tau te iai. Ina ia awane e onga onga te le atu, ia mai ini sia afianga o alam whanau o lo o afia ia fo ia vaenga o le soifua maloloin.
0: Moni le o le teilo o le vaenga pito sili ono whainga tai a tatou lava ia o le talia. E pe e whainga tau on tatou talia ina le I inisio I la tau ia o la tatama e maua le otisi.
1: Moni.
0: A ia tatou normalize. Ia pe, ia fai manga ngana wa sa uma ia le upu otisi. Ma isi lava le tele o isi malo si anga o fai ai o tamaiti. Ia wani tatou whapea. Ia ve ese ma natu le whapea o a tatou whanau e ma mai. A pe o tatou whanau e le anga ulu pe tulou. Ai pe ole fautuanga na o por kalame I le nei aso whareili. Ia ole talia le diagnosis pe a whapea o a maua le wa whamaonia lo walo I le otisi. Savilino te lola tata walunga atu inisio su isu enga ia I tā pipa.
1: Ia,
0: mana ia. O eres o olo tā ua e whapea ua si tia lava ia tamaitia e maua I le otisi. Tano mai le afe iwa se lau iwa se fulu. Ia ua whalawa I tele fo I le tele o le awareness ia pe o tele whalawa I loa. E whalawa I loa ati liai ia le otisi. O lena mai su inga le World Health Organization po le soifo maloloina lalangi. E whapea e tusa ma le tasi mai le se lauta maiti. Sa whaamao nia le otisi le vao le luafe sifulu lua ma le luafe lua tasi. E isi vaa ngana inasa velina.
1: Pe o le vava I atu. O le o tama. Pe sili atu le. E sile atu, e sile atu male whaatasina, pe tele hui teimi e fo I lea e whaamani e o le maua ia le itu pao tama I le vaenga lea, nei lo le itu pao tama I ta, sa o lea ana.
0: Moni le. Ia, o nai e isi vaenga, isi a aunga, ia e maua I alam whanau e maua o tisi. E mawhai ona, o nai e la atau le nofo popole. Ia, e mawhaifeo na mawala tau oisi tū langa.